Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za utorak 11. avgust. Danas u Kotoru dva kruzera sa ukupno 5.595 putnika. Zbog planiranih radova na mreži, do 12 sati bez struje će ostati Paprati, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, drugi po redu, bit će održan u našem gradu od 3. do 5. septembra, najavio je za naš program inicijator i direktor festivala Martin Krivokapić.
1: Dakle, prva sedmica septembra, kao i prošle godine, četvrtak, petak i subota, smatramo da nekako je to neko pravo vrijeme, škola je tek počela, ljudi su se tek vratili na posao i taman da uhvate zalet uz naš festival, nekako tu prvu sedmicu septembra pamte po nečemu lijepom, osim po vraćanju na posao, vraćanju u školu. Odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra dr. Teje Dakić. Znate sami koliko je nacijenjeno ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel da sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, pa to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako. I želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Teja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju sklopili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, u to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starosna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više i naravno, vi kada pravite festival, ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje. Ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove. A Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu. E sad mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sada mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić. Nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Galija.

0: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica B je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači, treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali ta drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Evo ovako.
2: Opet ću izlaziti da kupim grane kao i svaki put.
1: Hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli pol do pjace?
2: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
3: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U uvodnom dijelu svog izlaganja dr. Oliver Subotić kaže da imamo problem kada se govori generalno o ličnostima koje su zadužile civilizaciju nekim svojim doprinosom, a to je da obično upadnemo u zamku da ih posmatramo izolovano, van istorijskog i porodičnog konteksta.
1: Gledamo ih kao neku samorazumljivu monadu, kao nekakav prosto samo svojim pojavu, i to nije to. Nije dobro zato što ne postoji slučaj u istoriji da je neka osoba se jednostavno odnekud pojavila, nijedkuda i da je postala to što je bila, a da na to nije bilo raznih uticaja. Nikola Tesla je karakterističan slučaj, vidjet ćete kasnije zašto. Ali jako zanimljivo da upravo kada je on u pitanju, veliki broj ljudi iz nekog razloga, verovatno stoga što su njegovi intelektualni potencijali bili vanserijski, smatra da je on nešto što je samoniklo na neki način i tako je li upada u tu klopku redukcionizma kada je u pitanju posmatranje njegove ličnosti. Ja sam sreo dosta ljudi, čak i svoje bliže okoline, znam neke ljude koji su ozbiljni intelektualci. No sam jednu, recimo, osobu koja je tako, kako kažemo, i u akademskom smislu, a i u svakom drugom, zaista bila intelektualno obdarena, koja je jednom prilikom mi rekla da ona smatra da je on sa neke druge planete, zapravo, jedno biće i tako. Najozbiljnije mi to rekla. I onda, znate kako, to može delovati pomalo simpatično kada čujete tako nekim krugovima koji su uži, ali kada se skupi grupa intelektualaca, kao što imamo u Srbiji sada problem, recimo, zadnjih 20 godina, ljudi sa doktorskim titulama, koji su tako i koji ozbiljno, pazite, prave jedan religijski kult oko Nikole Tesle. On ga posmatruje kao božanstvo, to već postaje ozbiljan problem za njih. Ne moramo da vratimo stvari u istorijske okvire, da govorimo na jedan objektivan način, istorijski utemeljen, činjenično utemeljen, tako, na dostupnim izvorima, i da sagledamo Nikolu Teslu u jednoj istorijskoj perspektivi, a nigde bolje nećemo to naći nego njegovo porodično okruženje koje će nam dati dosta odgovora na pitanje njegove ličnosti, koja je jako slojevita, pazite.

0: Kada se pominje Teslino porodično okruženje, u sekularnom okruženju obično ćemo čuti prvo da je njegov otac, sveštenik, htio da ga upiše na bogosloviju, ali da je Nikola htio nauku, što je tačan podatak, kako kaže Subotić. Ono što se dodaje on previđa je prije svega motiv zašto je Nikolin otac to želio u samom početku, a i kasnije određene stvari koje su vezane za uticaj njegovog oca za naučni razvoj.
1: Ajde prvo da kažemo zašto je Milutin Tesla želeo da upiše svog genijalnog sina Nikolu u bogosloviju. Na prvom mjestu istaknimo da je to trebao da bude Danilo. Danilo je bio predviđen da upiše bogosloviju, stariji brat, koji je, kao što znate, tragično nastradao. U jednom tako, događaju koji Nikola Tesla nije dovoljno detaljno objasnio, znamo samo da je za Danilovu smrt u detinjstvu bio kriv neki konj arapskog porekla, koji je po svem svoj prilici on dobio kao poklon od nekog turskog paše. To možemo da pronađemo u njegovoj autobiografiji kao podatak i iz jednog pisma koji on tako negdje pred drugi svjetski rat šalje turskom konzulu u New Yorku. Te podatke tu nalazimo i Danilo je zapravo bio predviđen da ide u bogoslovje. Kao je to nastavnik loze, sveštenički i tako dalje. I onda šta se desilo? Kada je Danilo tragično, ili tako, izgubio život, prota Milutin je na svaki mogući način želeo da svog mlađeg sina Nikolu sačuva. To je roditeljska briga, pazite, ko to ne razume, mislim, on ne može ništa drugo da razume. I onda je on smatrao zapravo da bi tehničke nauke za njega bile naporne. I onda je on rekao, eto, ako je Danilo zapravo nije otišao u bogosloviju, neka ide Nikola. To je prilike bila neka ideja. Ali ne samo to. Ne samo to. Dakle, ne samo želje da se nastavi sveštenička loza, ne samo težnja da se sačuva zdravlje svog mlađeg sina, koji je inače od djetinjstva bio jako krhke građe. Vi znate da je on već po rođenju, faktički, istoga dana kršten. Nisam znao da će da preživi. Jer su roditelji prema njemu uvijek bili tako popustljivi. Postoji još jedan razlog. Naime, Nikola Tesla je u djetinjstvu više puta dolazio u situacije koje su mogli da ga koštaju života. Jako nestrašno dete. I svaki put bi bio na jedan vrlo čudan, da ne kažemo čudestan način, izbavljen. To je bilo, pazite, raznih situacija, to možemo da nađemo u mnogim člancima o njemu i o njegovim samim svjedočanstvima. Bilo je tu neki komični scena, se razumemo, recimo, kad je upao u neki ogroman sud sa mlekom. Možete misliti kako majka reagovala, kako je prošao posle toga. Ali ima i ozbiljnih situacija, pazite, da je njegov život zaista bio ugrožen. I onda bi, kažem, bio izbavljen na jedan ovako čudesan način. Očigledno je desnica gospodnja čuvala dete, ali Milutin je smatrao da njega Bog čuva za veliku crkvenu službu. I onda kad bi se tako nešto desilo, Milutin bi rekao, evo, vidite, ovo je čudo. Njega Bog čuva da bude mitropolit, možda čak i patrijarh. To je bila njegova zapravo percepcija. Bog je zaista čuvao to dete, nestašno. Ali je imao neki drugi plan za njega. Dakle, moramo znati motivaciju Milutina Tesla zašto je on imao tu želju. Prosto to je jedna očinska želja bila i ništa o tome nije bilo loše. Ali, ono što je jako važno, što ćemo sada vidjeti, što ćemo rijetko gdje da nađemo u nekim, ajde da pokažemo, kritičkim napisima kada je reč o ulozi tog porodičnog okruženja njega, jeste da je upravo njegov otac, pravoslavni sveštenik, Milutin Tesla, bio taj koji mu je bio prvi uzor. Obratite pažnju, Milutin Tesla je bio sveštenik van serijskog kola, enciklopedista, erudita, poliglota. Znamo da je znao sigurno dva strana jezika, su to bili italijanski i nemački, verovatno i nešto pored toga. Čovjek enciklopedijskog obima znanja, tipičan polihistor, tipičan. Znači, njegova biblioteka, kućina iz koje na kraju krajeva mali Nikola prva znanja opijao, bila je ogromna i za današnje pojmove. I pritom čovjek vanrednih mentalnih kapaciteta. On je znao, prema samom svjedočanstvu Nikole Tesle, čitave klasike na pamet. Kažu da je Schillerova i Goethova djela jednostavno na pamet izgovarao, bez potrebe uopšte da konsultuje literaturu, i govorio je da ukoliko bi neka od klasika, od klasičnih djela bila izgubljena, da bi on mogao da ih rekonstruiše iz svoje glave. I, što je jako važno, bio je to prvi čovjek koji je izvršio mentalnu stimulaciju kod svoje dece. Dakle, kod svog genijalnog sina Nikole. Malo čas smo čuli da je on naslijedio genijalnost od majke, dakle, biološki potencijal genijalnosti je naslijedio od Mandića, majke koja je, vidjet ćemo kasnije, bila neverovatna žena. Međutim, taj biološki potencijal genijalnosti Milutin Tesla je stimulisao posebnim vežbama. Obratite pažnju, to je, dakle, druga polovina 19. veka. U to vrijeme imate jednog pravoslavnog sveštenika koji radi sa svojom decom određene vežbe, matematičko-logičke, vežbe asocijacije, pogađanja, memorije i na taj način stimuliše njihov intelekt. Prosto to vrijeme. Vi danas imate tih škola koje su popularne, ne znam sad, Montessori, šta još imate, ostalo. Tada ste imali jednog sveštenika u vojnoj kraju koji to radi sa svojom decom po svom metodu. Je genijalan čovjek, apsolutno. Strateg u pogledu obrazovanja svoje dece, i ta stvar se često previći. To mora da se kaže, sam Nikola Tesla u svojoj autobiografiji to ističe i to je jako važno naglasiti.

0: Nikola Tesla u jednom trenutku bio je odlučio da posluša očev savjet i da upiše bogoslovski fakultet. Međutim, razbolio se od kolere i tada kada ga je otac pitao hoće li ozdraviti, Nikola je rekao hoću ako me upišeš na fakultet tehničkih nauka. Tako se i desilo. Kada je ozdravio, otac ga je upisao na Politehničku akademiju u Gracu, jednu od najboljih tehničkih škola u Europi u to vrijeme. Dakle, otac je taj koji Nikolu upisuje na fakultet i obezbjeđuje mu stipendiju, a kada on dolazi u krizu, podstiče ga da nastavi studije, ali ovog puta u Pragu.
1: Nikola Tesla u svojoj autobiografiji navodi da je imao sa ocem, kao i svi mi na kraju krajeva, i generacijskih sukoba i raznim religijskim mišljenjima, to je sasvim normalno, ali on pre svega ističe da je njegov otac bio, kako on kaže, istinski prirodni filosof, što će reći naučenjak, čovjek velikog znanja. Jako važno istaći, prvi put Tesla čuje za fenomen elektriciteta, verovali ili ne, od svog oca. Kaže, jednom prilikom kada je tako, on da li se igrao sa nekim čorom svojim ili neka bila igra, jedan pravio varnice, jedan je otac mu rekao, pa to nije ništa drugo od elektriciteta. To ćeš vidjeti, kaže, u šumi. Kaže, nekad kada je grljavina, pa ćeš vidjeti neke kao fenomene, vrlo slično tome. Dakle, on je prvi čovjek koji ga je negdje, tako kažemo, zainteresovao za sam termin, pojam elektriciteta, koji će biti, pazite, suštinski pojam kojim će se on kasnije baviti. I Tesla kaže da je tek tokom boravka u Budimpešti, da je počeo da radi kao inženjer, kasnije, shvatio koliko su žrtvu podijeli njegovi otac i majka za njegovo školovanje i studiranje. A na nadgrobnom spomeniku svom ocu dao je da se uklešu sljedeće reči: mojemu dobromu ocu. To dovoljno govori, dakle, šta je on mislio svom ocu i kažem koliki je doprinos njegovog oca bio kada je reč i o njegovom školovanju, kažem je naučnom pogledu na svijet, budući da je se znanjem prvo napajao iz očeve biblioteke i da je prvi primjer i elokvencije i enciklopedijskog obima znanja ima u svom ocu. Ljetnje priče.

0: Nikolina majka, rodom Mandić, bila je nepismena žena, ali je na Nikolu imala još veći uticaj nego njegov otac.
1: U odnosu prema Nikoli, majka je bila mekša. I najverovatnije da je ona bila prva koja je na oca uticala da se prihvati taj poziv da Nikola upiše tehničke nauke. E sad, zašto je majka važna također? Pa upravo je ona osoba koja je otrgla genijalnog sina od kockarske strasti. I mi imamo dva izveštaja o tom događaju. Jedan izveštaj daje John O'Neill u prvoj biografiji Nikole Tesla, koja je izašla posle Teslane smrti. Nju Tesla nikad nije autorizovao, da se razumemo, ali John O'Neill poznavao Nikolu Teslu. Možemo da kažemo da je ta knjiga u velikoj meri autentična. A druga potiče iz jednog intervjua iz 1921. godine koji Tesla daje. I vjerovatno da je taj drugi izveštaj autentični. Razlikuju se detalje. Ja ću reći suštinu oba izveštaja. Dakle, on je podstaknut tom kockarskom strašću, jednom trenutku ušao u kuću i počeo da prevrće stvari, da traži po kući bar. Onda je majka ušla, videla šta radi i onda je ona uzela neki zavežljaj novca koji je kod sebe imala. I izvukla i rekla, evo ti sine, ovo je zadnje što imamo novca u kući. Uzmi, kaže, što pre potrošiš to sve što imamo, pre će se odvikneš od tog zla. I njega je to jako pogodilo. Ova dva izveštaja se razlikuju u detaljima. Kažem, u jednom izveštaju se govori da je on prokockao taj novac. Pa se vratio, pa nije znao kako kući majice se vrati i od tog dana više nije kockao. A drugi izveštaj govori na jedan drugačiji način da on nije prokockao taj novac, ali u svakom slučaju majčin gest ga je pogodio i posle tog trenutka jednostavno on se kocki nikad nije vratio. Vidimo ulogu i oca i majke koja je suštinska u njegovom životu. Mislim da nije bilo toga, on bi možda bio neki poznati kockar u austrijskim kafanama. Tako bi završio zapravo svoju priču. A jedna porodica je bila ta, koja je imala ključni uticaj da to krene putem kojim treba.
0: Kako naglašava dr. Subotić, još jedna ličnost u porodičnom okruženju Nikole Tesle bio je njegov ujak, sveštenik Petar Mandić, koji se nakon smrti supruge i djece zamonašio, a kasnije postao mitropolit. Bio je to omiljeni Teslin rođak i čovjek koji ga je zainteresovao za nauku.
1: Kada otac umire, ujak, Petar, Pajo, Roma, oni ga stipendiraju, oni mu pronalaze stipendiju. Kasnije, kada Nikola Tesla doživljava prvo veliko iskušenje u Americi, posle kraha zapravo finansijskog njegove firme, ujak je taj koji mu obezbeđuje prvi zajam, što je jako važna stvar. Imamo i drugog ujaka, Paja Mandića, koji je bio vojno lice, bio pukovnik, za koga Tesla nije toliko bio vezan, ali koji je jako značajan za njega, zato što Nikola Tesla dobija zaposlenje u Budimpešti, koja je prva njegova, da kažem, odskočna daska za Ameriku, preko Paja Mandića, ujaka, koji je tim vojničkim vezama dao preporuku za njega kod Ferenca Puškaša. Ferenc Puškaš je bio također, ali tako, imao je vojni čin, a bio je brat Ivadara Puškaša, mađarskog pronalazača, i tako Tesla dolazi u evropski ogranak Edisonove kompanije u Budimpešti da radi kao inženjer. Dakle, preko ujaka,

Dajmo našoj djeci mogućnost da ostvari svoje intelektualne potencijale i sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovdje sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, u terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dijete u onim većim kolicima, vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine. Nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vrijeme dijete u svojim rukama imalo jedan tablet. Znači je pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi ćemo malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u svijetu. Ali ovo dajem kao primjer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. A ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka. Kažemo nekih bazičnih stvari, idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirali u mozgu? Šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo utjecaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama? Milutin Tesla je to znao sredinom 19. vijeka. Mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumemo. Ili, pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dijete svoje porodice, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto jedna zanimljiva osoba, eto i njen možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigarete. Jer je kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila je jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on joj je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neće bio čovjek koji drži reč. Eto još jedan uticaj posljednji, ali pazite sad im šta. On je bio četvrto dijete u porodici. I sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog djeteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesla i Pupina pobijen do danas, posle drugog svjetskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje postiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanje. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda istina uvijek pobeđuje. Pa on uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugim. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje je kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čoveka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vrijeme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za supstrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli. Da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel? Što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline, je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti pismo, ukoliko me

nevara. Gde on kaže da je danas jako teško naći čoveka koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Dakle, ne samo znanje. Ne samo znanje. Gasne komore, nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tek kako je to lepo u okviru, gdje vam to mogu da nađe? U svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači.

0: Toliko, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove zanimljive teme i razgovore sa gostima. Srdačan pozdrav od Biljane, uživajte i dalje u ljetu uz program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
2: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači 068-738-344.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: U uvodnom dijelu svog izlaganja dr. Oliver Subotić kaže da imamo problem kada se govori generalno o ličnostima koje su zadužile civilizaciju nekim svojim doprinosom, a to je da obično upadnemo u zamku da ih posmatramo izolovano, van istorijskog i porodičnog konteksta.
1: Gledamo ih kao neku samorazumljivu monadu, kao nekakav prosto samo svoju pojavu, i to nije to. Nije dobro zato što ne postoji slučaj u istoriji da je neka osoba se jednostavno odnekud pojavila, nijekuda, i da je postala to što je bila, a da na to nije bilo raznih uticaja. Nikola Tesla je karakterističan slučaj, vidjet ćete kasnije zašto. Ali jako zanimljivo da upravo kada je on u pitanju, veliki broj ljudi iz nekog razloga, verovatno stoga što su njegovi intelektualni potencijali bili vanserijski, smatra da je on nešto što je samoniklo na neki način i tako je li upada u tu klopku redukcionizma kada je u pitanju posmatranje njegove ličnosti. Ja sam sreo dosta ljudi, čak i svoje bliže okoline, znam neke ljude koji su ozbiljni intelektualci. No sam jednu, recimo, osobu koja je tako, kako kažemo, i u akademskom smislu, i u svakom drugom, zaista bila intelektualno obdarena, koja je jednom prilikom je rekla da ona smatra da je on sa neke druge planete, zapravo, jedno biće i tako. Najozbiljnije mi to rekla. I onda, znate kako, to može delovati pomalo simpatično kada čujete tako u nekim krugovima koji su uži, ali kada se skupi grupa intelektualaca, kao što imamo u Srbiji sada problem, recimo, zadnjih 20 godina, ljudi sa doktorskim titulama koji su tako i koji ozbiljno, pazite, prave jedan religijski kult oko Nikole Tesle. On ga posmatruje kao božanstvo, ono to već postaje ozbiljan problem za njih. Ne moramo da vratimo stvari u istorijske okvire, da govorimo na jedan objektivan način, istorijski utemeljen, činjenično utemeljen, tako, na dostupnim izvorima, i da sagledamo Nikolu Teslu u jednoj istorijskoj perspektivi, a nigde bolje nećemo to naći nego njegovo porodično okruženje koje će nam dati dosta odgovora na pitanje njegove ličnosti, koja je jako slojevita, pazite.

0: Kada se pominje Teslino porodično okruženje, u sekularnom okruženju obično ćemo čuti prvo da je njegov otac, sveštenik, htio da ga upiše na bogosloviju, ali da je Nikola htio nauku, što je tačan podatak, kako kaže Subotić. Ono što se dodaje on previđa je prije svega motiv zašto je Nikolin otac to želio u samom početku, a i kasnije određene stvari koje su vezane za uticaj njegovog oca za naučni razvoj.
1: Ajde prvo da kažemo zašto je Milutin Tesla želeo da upiše svog genijalnog sina Nikolu u bogosloviju. Na prvom mjestu istaknimo da je to trebao da bude Danilo. Danilo je bio predviđen da upiše bogosloviju, stariji brat, koji je, kao što znate, tragično nastradao. U jednom događaju koji Nikola Tesla nije dovoljno detaljno objasnio, znamo samo da je za Danilovu smrt u detinjstvu bio kriv neki konj arapskog porekla, koji je po svoj prilici on dobio kao poklon od nekog turskog paše. To možemo da pronađemo u njegovoj autobiografiji kao podatak i iz jednog pisma koji on, tako negdje pred drugi svjetski rat, šalje turskom konzulu u New Yorku. Te podatke tu nalazimo i Danilo je zapravo bio predviđen da ide u bogoslovje. Kao je to nasladnik loze svešteničke i tako da. I onda šta se desilo? Kada je Danilo tragično, ili tako, izgubio život, prota Milutin je na svaki mogući način želeo da svog mlađeg sina Nikolu sačuva. To je roditeljska briga, pasta, ko to ne razume, mislim, on ne može ništa drugo da razume. I onda je on smatrao zapravo da bi tehničke nauke za njega bile naporne. I onda je on rekao, eto, ako iz Danilo zapravo nije otišao u bogosloviju, neka ide Nikola, to je prilike bila neka ideja. Ali ne samo to. Ne samo to. Dakle, ne samo želje da se nastavi sveštenička loza, ne samo težnje da se sačuva zdravlje svog mlađeg sina, koji je inače od djetinjstva bio jako krhke građe. Vi znate,

izbavljeni. To bi bilo, pazite, raznih situacija, to možemo da nađemo u mnogim člancima o njemu i o njegovim samim svedočanstvima. Bilo je tu nekih komičnih scena, se razumemo, recimo, kad je upao u neki ogroman sud sa mlekom. Možete misliti kako majka reagovala, kako je prošao posle toga. Ali ima i ozbiljnih situacija, pazite, gde je njegov život zaista bio ugrožen. I onda bi, kažem, bio izbavljen na jedan ovako čudesan način. Očigledno je desnica gospodnja čuvala dete, ali Milutin je smatrao da njega Bog čuva za veliku crkvenu službu. I onda kad bi se tako nešto desilo, Milutin bi rekao, evo, vidite, ovo je čudo. Njega Bog čuva da bude mitropolit, možda čak i patrijarh. To je bila njegova zapravo percepcija. Bog je zaista čuvao to dete, ne Saša. Ali je imao neki drugi plan za njega. Dakle, moramo znati motivaciju Milutina Tesle, zašto je on imao tu želju. Prosto to je jedna očinska želja bila i ništa o tome nije bilo loše. Ali, ono što je jako važno, što ćemo sada vidjeti, što ćemo rijetko gdje da nađemo u nekim, ajde da pokažemo, kritičkim napisima kada je reč o ulozi tog porodičnog okruženja njega, jeste da je upravo njegov otac, pravoslavni sveštenik, Milutin Tesla, bio taj koji mu je bio prvi uzor. Obratite pažnju, Milutin Tesla je bio sveštenik van serijskog kola, enciklopedista, erudita, poliglota. Znamo da je znao sigurno dva strana jezika, su to bili italijanski i nemački, verovatno i nešto pored toga. Čovjek enciklopedijskog obima znanja, tipičan polihistor, tipičan. Znači njegova biblioteka, kućina iz koje na kraju krajeva mali Nikola prva znanja opijao, bila je ogromna i za današnje pojmove. I pritom čovjek vanrednih mentalnih kapaciteta. On je znao, prema samom svjedočanstvu Nikole Tesle, čitave klasike na pamet. Kažu da je Schillerova i Goethova djela jednostavno na pamet izgovarao, bez potrebe uopšte da konsultuje literaturu i govorio je da ukoliko bi neka od klasika, od klasičnih djela bila izgubljena, bi on mogao da ih rekonstruiše iz svoje glave. I, što je jako važno, bio je to prvi čovjek koji je izvršio mentalnu stimulaciju kod svoje djece. Dakle, kod svog genijalnog sina Nikole. Malo čas smo čuli da je on naslijedio genijalnost od majke, dakle biološki potencijal genijalnosti je naslijedio od Mandića, majke koja, vidjet ćemo kasnije, bila neverovatna žena. Međutim, taj biološki potencijal genijalnosti Milutin Tesla je stimulisao posebnim vežbama. Obratite pažnju, to je dakle druga polovina 19. veka. U to vrijeme imate jednog pravoslavnog sveštenika koji radi sa svojom decom određene vežbe, matematičko-logičke, vežbe asocijacije, pogađanja, memorije i na taj način stimuliše njihov intelekt. Prosto to vrijeme. Mi danas imate tih škola koje su popularne, ne znam sad Montessori, šta još imate ostalo. Tada ste imali jednog sveštenika u vojnoj krajini koji to radi sa svojom decom po svom metodu. Je genijalan čovjek, apsolutno. Strateg u pogledu obrazovanja svoje dece. I ta stvar se često previća. To mora da se kaže, sam Nikola Tesla u svojoj autobiografiji to ističe i to je jako važno naglasiti.

0: Nikola Tesla u jednom trenutku bio je odlučio da posluša očev savjet i da upiše bogoslovski fakultet. Međutim, razbolio se od kolere i tada kada ga je otac pitao hoće li ozdraviti, Nikola je rekao: "Hoću ako me upišeš na fakultet tehničkih nauka." Tako se i desilo. Kada je ozdravio, otac ga je upisao na Politehničku akademiju u Gracu, jednu od najboljih tehničkih škola u Evropi u to vrijeme. Dakle, otac je taj koji Nikolu upisuje na fakultet i obezbjeđuje mu stipendiju, a kada on dolazi u krizu, podstiče ga da nastavi studije, ali ovog puta u Pragu.
1: Nikola Tesla u svojoj autobiografiji navodi da je imao sa ocem, kao i svi mi na kraju krajeva, i generacijskih sukoba i raznim razilaženjima mišljenjima, to je sasvim normalno. Ali on pre svega ističe da je njegov otac bio, kako on kaže, istinski prirodni filosof, što će reći naučenjak, čovjek velikog znanja. Jako važno istaći

Prvi put Tesla čuje za fenomen elektriciteta, verovali ili ne, od svog oca. Kaže, jednom prilikom kada je tako, on da li se igrao sa nekim mačorom svojim ili neka bila igra, jedan pravio varnice, jedan je otac mu rekao, pa to nije ništa drugo od elektriciteta. To ćeš vidjeti, kaže, u šumi. Kaže, nekad kada je grmljavina, pa ćeš vidjeti neke kao fenomene, vrlo slično tome. Dakle, on je prvi čovjek koji ga je negdje, tako kažemo, zainteresovao za sam termin, pojam elektriciteta, koji će biti, pazite, suštinski pojam kojim će se on kasnije baviti. I Tesla kaže da je tek tokom boravka u Budimpešti, kada je počeo da radi kao inženjer, kasnije, shvatio koliko su žrtvu podijeli njegovi otac i majka za njegovo školovanje i studiranje. A na nadgrobnom spomeniku svom ocu dao je da se uklešu sljedeće reči: mojemu dobromu ocu. To dovoljno govori, dakle, šta je on mislio o svom ocu i kažem koliki je doprinos njegovog oca bio kada je reč i o njegovom školovanju, kažem je naučnom pogledu na svet, budući da je se znanjem prvo napajao iz očeve biblioteke i da je prvi primjer i elokvencije i enciklopedijskog obima znanja ima u svom ocu. Ljetnje priče.

0: Nikolina majka, rodom Mandić, bila je nepismena žena, ali je na Nikolu imala još veći uticaj nego njegov otac.
1: U odnosu prema Nikoli, majka je bila mekša. I najverovatnije da je ona bila prva koja je na oca uticala da se prihvati taj poziv da Nikola upiše tehničke nauke. E sad, zašto je majka važna također? Pa upravo je ona osoba koja je otrgla genijalnog sina od kockarske strasti. I mi imamo dva izveštaja o tom događaju. Jedan izveštaj daje John O'Neill u prvoj biografiji Nikole Tesla, koja je izašla posle Teslane smrti. Nju Tesla nikad nije autorizovao, da se razumemo, ali John O'Neill poznavao Nikolu Teslu. Možemo da kažemo da je ta knjiga u velikoj meri autentična. A druga potiče iz jednog intervjua iz 1921. godine koji Tesla daje. I vjerovatno da je taj drugi izveštaj autentični. Razlikuju se detalje. Ja ću reći suštinu ova izveštaja. Dakle, on je podstaknut tom kockarskom strašću, jednom trenutku ušao u kuću i počeo da prevrće stvari, da traži po kući bar. Onda je majka ušla, videla šta radi i onda je ona uzela neki zavežljaj novca koji je kod sebe imala. I izvukla i rekla, evo ti sine, ovo je zadnje što imamo novca u kući. Uzmi, kaže, što pre potrošiš to sve što imamo, pre će se odvijek nešto tog zla. I njega je to jako pogodilo. Ova dva izveštaja se razlikuju u detaljima. Kažem, u jednom izveštaju se govori da je on prokockao taj novac. Pa se vratio, pa nije znao kako kući majice se vrati i od tog dana više nije kockao. A drugi izveštaj govori na jedan drugačiji način da on nije prokockao taj novac, ali u svakom slučaju majčin gest ga je pogodio i posle tog trenutka jednostavno on se kocki nikad nije vratio. Vidimo ulogu i oca i majke koja je suštinska u njegovom životu. Mislim da nije bilo toga, on bi možda bio neki poznati kockar u austrijskim kafanama. Tako bi završio zapravo svoju priču. A jedna porodica je bila ta, koja je imala ključni uticaj da to krene putem kojim treba.
0: Kako naglašava dr. Subotić, još jedna ličnost u porodičnom okruženju Nikole Tesle bio je njegov ujak, sveštenik Petar Mandić, koji se nakon smrti supruge i djece zamonašio, a kasnije postao mitropolit. Bio je to omiljeni Teslin rođak i čovjek koji ga je zainteresovao za nauku.
1: Kada otac umire, ujak, Petar, Pajo, Roma, oni ga stipendiraju, oni mu promoze stipendiju. Kasnije, kada Nikola Tesla doživljava prvo veliko iskušenje u Americi, posle kraha zapravo finansijskog njegove firme, ujak je taj koji mu obezbeđuje prvi zajam, što je jako važna stvar. Imamo i drugog ujaka, Paja Mandića, koji je bio vojno lice, bio pukovnik, za koga Tesla nije toliko bio vezan, ali koji je jako značajan za njega, zato što Nikola Tesla dobija zaposlenje u Budimpešti, koja je prva njegova, da kažem, odskočna daska za Ameriku, preko Paja Mandića, ujaka, koji je tim vojničkim vezama dao preporuku za njega kod Ferenca Puškaša. Ferenc Puškaš je bio također, ali tako, imao je vojni čin, a bio je brat Ivadara Puškaša, mađarskog pronalazača, i tako Tesla dolazi u evropski ogranak Edisonove kompanije u Budimpešti da radi kao inženjer. Dakle, preko ujaka,

0: Ono što je jako važno za ovu temu, kaže Subotić, to je da nemamo samo istorijsku refleksiju i uvid u istorijske činjenice.
1: Nego da vidimo šta to nas kao roditelje zapravo na neki način pokreće, obavezuje, podseća. Znate, mnogo toga možemo da primenimo u svom životu. Kada je ova tema u pitanju, ugledajući se na to porodično okruženje, pre svega da damo našoj deci mogućnost da ostvari svoje intelektualne potencijale i sve druge u punoći. Ja sad, pre nego sam došao ovde sa svojim prijateljem, advokatom Peđom Savićem, piscem, sam seo dole u Starom gradu, na terasu, i preko puta nas za jednim stolom bila su dva bračna para, pored njih je bilo jedno dete u onim većim kolicima. Vidim da je imalo cuclicu, znači tako, ajde da kažemo 2-3 godine. Nema šanse da je to bilo više. Razgovor su vodili međusobno, sve vreme dete u svojim rukama imalo jedan tablet. Znači je pogled bio zakucan u ekran tog tableta, mi ćemo malo pričati o tom fenomenu ekranokratije u sredi, ali ovo dajem kao primer da mi ne bismo imali Teslu i Pupina da su živjeli u takvom okruženju. Ne bi imali priliku da stimulišu svoje mentalne potencijale. Ne bi, pazite, ne bi čak razvili možda ni dinamičku akomodaciju oka. Kažemo nekih bazičnih stvari. Idemo dalje. Kako bi se te sinapse formirali u mozgu? Šta bi to bilo ako bi deca bila izložena isključivo uticaju ekrana, ne prirodnom okruženju, ne porodičnom, po porodičnim interakcijama? Mislim, Lutin Tesla je to znao sredinom 19. veka. Mi danas zapravo prenebregavamo ta znanja koja su jednostavna, se razumemo. Ili, pomenemo drugu stvar, Nikola Tesla je bio četvrto dete svoje porodice, njih je petoro bilo, najmlađa je bila Marica, isto jedna zanimljiva osoba, eto i njeni možemo jedan uticaj da nađemo, kažu da je ona bila ta zbog koje je on ostavio cigarete. Jer je kao devojčica se razbolela, on je ušao u sobu, bila je jako bolesna, onda je ona njemu rekla kako se osjeća na cigarete, on je rekao, ajde ti ako ozdraviš, ja ću ostaviti cigarete, i tako je bilo. Neče bio čovjek koji drži reč. Eto, još jedan utjecaj posljednji, ali pazite sad njim stvar. On je bio četvrto dete u porodici. E sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog deteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesla i Pupina pobijen do danas, osad drugo sa zgrada, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negde postiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model, ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjem. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. Da oni uvijek triumfuje, što ga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milosrdan prema drugima, davati drugim. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima, koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čoveka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vreme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za supstrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel? što taj vrednostni, moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline, gdje je iz porodičnog doma povukao. Ima jedno pismo, jako zanimljivo, meni se dopada ta rečenica koja je u tom pismu navedena, kada on šalje svom sestriću Nikoli Trbojeviću pismo 1928. godine, zato čim se može čak i telegram, ali pismo, preće biti da je pismo, ukoliko me sećanje ne vara, gdje on kaže da je danas jako teško naći čovjeka koji bi imao sve tri, kako on kaže, kvalifikacije. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Dakle, ne samo znanje. Gasne komore i nuklearne bombe, to nisu nepismeni neki ljudi napravili. Vrhunski naučnici napravili. Samo znanje. Znanje, pravičnost i nesebičnost. Tek kako je to lepo u okviru, gdje on to mogu da nađe? U svom domu. Tu je to prvo naučio što to znači.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za utorak 11. avgust. Danas u Kotoru dva kruzera sa ukupno 5.595 putnika. Zbog planiranih radova na mreži, do 12 sati bez struje će ostati Paprati, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, drugi po redu, bit će održan u našem gradu od 3. do 5. septembra, najavio je za naš program inicijator i direktor festivala Martin Krivokapić.
1: Dakle, prva sedmica septembra, kao i prošle godine, četvrtak, petak i subota, smatramo da nekako je to neko pravo vrijeme, škola je tek počela, ljudi su se tek vratili na posao i taman da uhvate zalet uz naš festival, nekako tu prvu sedmicu septembra pamte po nečemu lijepom, osim po vraćanju na posao, vraćanju u školu. Odgovornost je stvarno bila velika da opravdamo očekivanje i što se programa prvenstveno tiče, te shodno tome, dakle, 3. septembra, odnosno na otvaranju festivala, ćemo imati panel diskusije psihijatra dr. Teje Dakić. Znate sami koliko je nacijenjeno ime u našoj državi, prije svega i kad su bile one tragedije na Cetinju, upravo je ona bila ta koja je dodijeljena bila narodu, jel, da sa njima komunicira i niz je njenih uspjeha koje je suvišno komentarisati. Sa njom ćemo govoriti na temu da li je svaka tuga depresija. Mislim da je pogotovo danas poprilično taj, da kažem, a to nije epitet, ali to stanje depresije se lako daje ljudima koji, jer kako prođete pored nekog koji je tužan, depresivan. To prosto nije tako. I želimo tim panelom da nekako napravimo granicu između tuge i depresije. Jer depresija je bolest, a tuga je stanje. Bolest se liječi, a stanje se mijenja. Tako da je to tema za prvi panel i siguran sam da će dr. Teja to prezentuje na pravi način. A nakon toga imamo naravno svečanu ceremoniju otvaranja. Tu smo pripremili neka lijepa iznenađenja i kulturni program za to veče je po prvi put u Crnoj Gori premijerno predstava Nobelovac i ja, koju igraju Seka Sabljić i Bane Vidaković. To je nekako za što smo se borili, pregovarali, bili uporni i eto na kraju sklopili dogovor, tako da ćemo eto po prvi put u Kotoru, baš na našem festivalu, a na nivou cijele Crne Gore, imati tu predstavu. Drugi dan će biti magistar Marija Babić, psihološkinja, koja će govoriti na temu Moje drugo lice, jer mislim da je to svima nama blisko da, bar u nekom trenutku, kada možda privatno i nismo najsjajnije, ili suprotno jesmo, da kad se negdje pojavimo moramo biti onakvi kakvi se od nas očekuju. Tako da ćemo sa njom proći, da kažem, tu jako važnu i blisku temu svima nama, u to sam siguran, a nakon toga ćemo imati predstavu Džepovi puni kamenja, koju će igrati Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. To je predstava koja je trenutno, pogotovo za mlađu publiku, ali zaista starosna granica ne postoji za nju, toliko popularna i oni nekako igraju vrlo često i uvijek je sve rasprodato i uvijek se traži karta više. I naravno, vi kada pravite festival, ulazite prvenstveno u budžet i financijske kalkulacije i to je uvijek nešto što nedostaje. Ali nismo željeli da štedimo upravo na tome i nije nam bilo problem da investiramo zaista u najtraženije naslove. A Džepovi puni kamenja svakako jesu jedan od najtraženijih. I treću noć ćemo imati profesora doktora Bojanu Miletić, također psihološkinju, koja će govoriti na temu. E sad, mi je nismo još zvanično formulisali kao naslov, ali će nekako objediniti sve te naše momente i granice do kojih smo mi spremni da idemo zarad ljubavi. Dakle, šta je ono, i kad sam privatno sa prijateljima i produkcijom komunicirao o programu i kada sam pomenuo tu treću temu, ona je nekako bila najprisutnija, tako da se izrazim, jer znate šta je granica i kad nekoga volimo, šta je u redu i do koje mjere mi idemo, to je uvijek ono što se pitamo, pa da li smo pretjerali, da li se sad mi već ponižavamo ili ne. Uvijek to pitanje postoji, pa ćemo pokušati da to riješimo zajedno sa, kažem, profesorom doktorom Bojanom Miletić. Nakon čega ćemo za samo zatvaranje festivala od kulturnog programa imati, za što vjerujem da će biti pravi moment, akustično veče Neša Galije.

0: projektu pravljenja dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih koji vodi jelde član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo sve da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel da, jel na primjer u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, jel da, da proširimo, i kao što su šatori, kao što su, jel da, vreće za spavanje i ta neka, jel da, sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
1: I što se obuhvata.
0: Da, e, i, je, je
1: i na koji način oni mogu da doprinesu? Možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
0: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, jel da je popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili.
1: Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
2: kad je uskoro
1: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
3: U Kulturnom centru Nikola Đurković večeras u 21 sat bit će izvedena dječija muzička bajka Klinika lutaka, koju je dirigentkinja i profesorka muzike Vida Matijan komponovala prema tekstu Jovana Aleksića. Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor danas kaže da se djelo na scenu vraća nakon više od 6 decenija, a partitura Klinike lutaka pronađena je tokom istraživanja zaostavštine Vide Matijan, koja je za ovo djelo komponovala muziku, osmislila koreografiju i režiju.

više pepivara, roštilji od bojka se šareno poput ćelima. Osa radija, plima od indeksa i vijesti iz Vjetnama. I stari rečete, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš,